aloro kunomi demgal flakay ko demgal aloro kunomi gandal flar mofti gandal aloro kunomi demgal flar kay ko demgal aloro kunomi gandal.